Da, da, Medu Medeni. Dobrodošli u moju emisiju Balkan Šok. Za sve vas koji možda nas prvi put slušate, mi se emitujemo jedan puta mjesečno. Ne baš 4 puta kao što smo do sad to radili. A to je dobro tako, zato što čovjek ima i svojih obaveza. Sljedeća emisija je 19. septembra, nedjelja od 21 sat. Možda budemo nešto i muzike uživo organizovali. Naravno, večeras se upućujemo dovu tamo u drugom poluvremenu za sve ove naše gledaoce, slušaoce, za prijatelje koji su jednostavno u problemima, koji se nisu oženili, udali, koji imaju financijski problema ili problema s komšijama ili mu dijeta rastu noge brzo, ne može nastati tako, kupuje cipele. Kaže meni šef, rekao, ovo nije normalno kako brzo rastu cijene nafte, pogotovo što ta nafta stoji recimo u rezervaru i ni ne potroši se, oni je dižu, iako je kupljena tamo možda već prije 3 godine, ono po najjeftinijim cijenama. Kaže, šuti, ovo još dobro. U Njemačkoj su znali, kaže, da dižu cijene dok ti točiš. Počneš točiti jedna cijena, dok završiš rezervar bude druga cijena. Znači, večeras sve to fino upakujemo onako prije kiše. Odaješ se svašta kruži gradom, znam da luda si sa onim gadom i bolesno si opsa. Na vama je samo da ukoliko imate vremena bolje budite sa nama. Evo vidite, nisam ni znao da ima na Facebooku jubileum s followeri.

Evo upravo vidim da smo prešli 118.000 followera. U ovom teškom vremenu u kojem mediji jednostavno rade šta hoće, lažu nas, petljaju nas. I kako objavite neku istinu, toliko je teško to narodu objasniti da je to upravo kontra onoga svega što slušaju redovno na televizijama i radijima. I još u cijelom tom problemu vas Facebook recimo blokira zato što ste vi objavili totalno kontra stvar onoga što se objavljuje na sve strane, kako bi vi u principu ispali kao neka crna ovca zato što ste objavili istinu. A evo danas mnogi su se ljudi uvjerili da na jednoj strani na televizijama ne prikazuju se uopšte one stvari kako bi se trebalo prikazivati na Facebooku ili ovim društvenim mrežama, tu algoritam ili vještačka inteligencija. Puno toga jednostavno određuju sami, ono na brzinu jednostavno blokiraju neko konto. Ukoliko više puta napravite nešto da nije u redu, oni vam mogu i grupu ugasiti.

Da, da, dakle, večeras dovijemo za sve naše probleme, za sve one ljude koji imaju svojih nekih belaja. Neki koji se nisu oženili i udali, to je nekako zadnje vrijeme glavna stvar, iako uvijek imate neke jake žene, jake muškarce koji mogu sve sami i to. Ali nas je Bog stvorio onako svi plus minus, znači mora biti svega. Pogotovo što se djece tiče, tu djeca nisu kriva ni za što, jednostavno oni nisu tražili da se rode, međutim mi ih rodimo i onda poslije imamo problema. Što znači da bi nama trebao jedan kurs prije brakova, onako da obiđemo te neke ljude, da malo saslušamo, da malo popričamo sa njima i to sve. Ali šta ti danas, samo što su se našli ovaj vikend, već sljedeći put i u Tursku zajedno. Ili u Španiju, nije ni bitno.

Daj baš što ima smisla. Da, da. Interesantna je stvar i u braku, isto čovjek i žena se onako upoznaju, budu skupa i mnoge neke stvari planiraju i onda od jedan puta preko noći žele da se promijeni jedna osoba, što je jednostavno suludo apsolutno tražiti da se neko mijenja, jer da nije bio takav kakav je ili kakva takva kakva je, vjerovatno se ne bi ni zaljubili, ne bi ni htjeli da se ženite i udajete, zato što ta osoba je upravo takva kakva je vas privukla. Što znači da danas mnoge neke stvari jednostavno ne imaju logike i ne imaju smisla da se nešto mijenja i da se nešto promijenja, nego jednostavno treba da čovjek i kad su najveći problemi malo da se strpi, malo da pređe preko mnogih nekih stvari, jer kao što sam već kazao i sama ta djeca nisu kriva što ste upravo vi doveli na ovaj svijet. O, Bajroni, kako si, Bajro, legendo? Petar Pan, hvala puno da si mi živ i zdrav. Pazi, ovo 8000 lajkova. Tapkanja, pozdrav svima. Svi vi koji ste imali rođendan, sretan rođendan, koji ćete imati sretan rođendan i koji danas imate isto tako sretan rođendan.

Dobar tekst ove pjesme, ali brate, ova Ganerka Hodžić kroz uništila. Izmasakrirala ga. Da li ste primijetili da je sve poskupilo? Ove godine sam po prvi put bio mjesec dana na godišnjem odmoru i mogu vam kazati da sam mnoge stvari primijetio koje do sad nisam, apsolutno na koje nisam ni obraćao pažnju. A pogotovo me nerviralo ili smetalo mi je to što recimo svako pokušaje da izignoriše razne neke stvari kako bi to Bože sutra mu zatrebao taj isti čovjek ili neko da mu da neki posao ili nešto. I to je ono što mi je jako zanimljivo, da mi s jedne strane kažemo da smo vjernici, vjerujemo u Boga, dok s druge strane tražimo ili molimo se ljudima da nam oni nešto daju. Što znači da mi u principu s jedne strane činimo kufr i razne neke stvari koje jednostavno nisu za jednog vjernika. I onda se pitamo zašto nemamo dva mjeseca kiše i zašto sve suše, zašto se sve osuši i zašto sve pokušaje ono da bude nenormalno, a da bi kod nas bilo normalno.

ali mogu vam kazati danas kad sam jutro sustao i kad je krenula ta kiša i bilo jako lijepo osjećati kako jednostavno taj neki teret, taj neki pritisak čovjeka onaj napušta. Ta neka toplota, ta neka stvar koja jednostavno, iako se svi radujemo suncu i lijepom vremenu, jednostavno definitivno shvatili smo da ne može ni sunce uvijek, da mora biti ta kiša, da moraju biti drugi dani.

Pa da, da, i taj Dino Merlin, taj čarobnjak iz Oza, on većinom narod zdroza. Na njegovim koncertima vidjeli ste da su bili problemi oko ulaznica, bile razne neke stvari. Ja sam bio postavio nešto onako, to je više meni bilo smiješno zbog onih ljudi koji su toliko opsjednuti njim i njegovom muzikom, kao da je to bože stvarno nešto nenormalno. I onda kad sam nakon možda sat, dva sata, kad sam vidio šta su ljudi u stanju, da su oni postavili neke merdevine, da ono od oni ograde zaštitni, da su oni postavili kao neke merdevine kako bi se popeli preko zida na taj koncert, onda sam automatski izvrsao taj video i kazao sam, ok, ovo nije do Merlina, ovo definitivno narod nije normalan. U mojoj duši tvoji tragovi, moje su... Pozdrav Gaju, legendo. Zvezde su noćas naši svatovi, a ti si deo života. A onda naravno poslije svih tih koncerata dođe kukanje kako je flaša vode koštala 7 maraka, kako sokovi 7 maraka, kako su sve neki živi problemi, ali narod ne može da čeka da ide na taj koncert. Što znači da, kao što sam već i malo prije kazao, ja pokušajem ovdje ovako više da pričam o tome što jednostavno nije normalno među nama, a očekujemo nešto bolje. I onda recimo nemamo 2 mjeseca kiše i onda se pitamo zašto je to tako.

Jer kao što smo svi primijetili da ovaj sistem i ovaj način u kojem mi živimo jednostavno ne vodi nigdje. S jedne strane žurimo za ovim dunjalkom i ovim životom, nekim imecima, nekim kućama, nekim prikućama, i onda shvatimo da apsolutno nemamo ništa od toga, prodajemo, kupujemo. Skoro sam gledao isto jedan dokumentarac u kojem čovjek kaže da je najgora investicija kupiti novo auto. To znači, kad crkne auto, onda kupiš. A tek tako kupovati neko auto, to je stvarno teško i besmisleno.

0: Pazi ove pjesme, Gaju, a? Šta kažeš za ovo? Joj, ljudi, kao da je to jučer bilo.
1: Prođe moja mlada.

Mi se nalazimo u vremenu smutnje, nalazimo se u vremenu podvala, u vremenu laži, u vremenu loših prijatelja, u loših poslovnih partnera. U zadnje vrijeme, kim god pričam, nekako svi su razočarani, svi su se itekako razočarali u ljude u kojima su, kojima su najviše vjerovali. Što je jako zanimljivo, najviše se razočaramo u familiju, u porodice, u one ljude koji bi trebali da budu uvijek tu za nas i koji nam daju tu neku podršku. Međutim, mi se najviše očekujemo od tih nekih ljudi da razumiju ono što smo mi htjeli njima da uradimo. Ili što smo im napravili, ili da taj neko da vrati to sve. Međutim, mi uvijek zaboravimo da u principu narod i ljudi jednostavno su skloni i zaboravljanju i griješenju i raznim nekim stvarima, tako da upravo i ono zbog malo prije sam kazao, kad se ljudi obraćaju ljudima, onda se većinom razočaraju. Kad se obrate Bogu i kad od njega traže, tad većinom budu prvo zadovoljni u duši, u prsima bude im lakše, a onda ti isti ljudi ne mogu im ništa, čak pojedinci kaže moraju. I ako ti je suđeno da ti taj isti koji te ne voli, on ti mora doći pomoći ili nešto uraditi ono što bi tebi trebalo. Tako da mislim da u ovom teškom periodu u kojem se nalazimo, nevjerice, smutnje, laži, znači svega onoga što se dešava u svijetu, mislim da se najviše trebamo okrećati Bogu i vjeri, onako na samo neba što neko nas vidi, i tražiti sve što želimo. I upravo iz tog razloga večeras želim da tražim svima nama nešto dobro i nešto za sve oni koji nisu sretni u životu, zadovoljni u životu, koji su razočarani u život, jer ih je neko tamo razočarao.

Da, da. Idu zime, idu ljeta, evo meni 30. U svakom slučaju, evo ovo ljeto se sprema, se velika kampanja, ili već su odavno krenule velike kampanje ovih naših kvazi političara, ako i čovjek može tako da nazove, jer sve ovo što se dešava u zadnje vrijeme, puno društvenih mreža, vrijeđanja, omalovažavanja, ja stvarno ne mogu da vjerujem da čovjek, bez obzira kakve pare primao, može javno nešto da napiše kako je neko nekoga ubio, kako jednostavno nema nikakvih granica, samo da bi ocrnio tog neku osobu. Što znači da mi se danas definitivno nalazimo u periodu bez ljudi, bez srca i bez osjećaja i bez suosjećaja. Znači mi smo danas onako gore, u nekoj goroj poziciji nego samo životinski nagon, zato što mi jednostavno mnoge stvari akceptiramo i jednostavno nas ne zanimaju. Evo kad uzmete i vodopad Blihe u tamo u Sanskom mostu, inače su Sanjani ljudi koji non stop traži ta neka prava, bune se, svašta nešto, međutim u zadnje vrijeme apsolutno niko ništa nije kazao niti skrenuo pažnju da upravo sva ta voda, sva ta bitna, sam taj bitan resurs za sve nas, za djecu, za apsolutno jednostavno tek tako bude ugašen, uništen od ljudi koji se smatraju prvo vjernicima, drugo patriotama, prvo, treće neki ljudi koji su itekako bitni za našu državu, što znači da sve te neke stvari koje mi puštamo da prođu pored nas, oni itekako koriste jer nas apsolutno toliko nešto ni ne zanima, jer smatramo ukoliko je to neki suljo, mujo, ovo ono, da je to već dobro za nas. Ukoliko je, nemam pojma, drago, petar ili ostalo, onda tu se stvara neki vakum i strah da Bože, da može da nas neko, ne daj Bože, da nam pokrade vodu, recimo, ili to sve. Međutim, šta se već dešava jest to da upravo ti ljudi kojima mi slijepo vjerujemo, upravo su oni ti koji nas itekako uništavaju i uzimaju sve one bitne resurse dok nama daju da dišemo na škrge. Lutalica kao ja. I baš jutro slušajući jedan podcast napisao sam istoriju. Kaže, samo u federaciji ima 183 ministra. Kakvih ministara Bog sami zna, u ta 183 ministra naravno idu 183 švalerke, jer svako od njih mora da malo se opusti, jel, mimo žene koja itekako šuti, jer zašto, i njoj je dobro, ona isto je ministrova žena i ona uživa toj blagodati. Naravno, 183 Karmina i 183 Tange, koje je naravno konstantno poklonice kupuju i razne destinacije se putuje kako bi upravo taj narod koji sve to nijemo gleda SMS-om ili nekim drugim načinima pomagao svoje komšije kako bi se oni izliječili i kako bi oni svoju djecu

Skoro me zove jedan prijatelj koji se bavi tako transportom i prodajom pića za fešte, za veselja i to sve. I kaže on meni, najte, nećeš vjerovat, imam jednu tezgu koja je baš ono čudna i trebaju mi bosansko-hercegovački proizvodi. Ja ono ne mogu da vjerujem šta mi priča, kaže da treba mi taj gusti sok, šta znam, trebaju mi čajevi, treba mi razne neke stvari, voda. Jer kaže, ti su ljudi kazali kako neće ništa, ni Anu, ni ovo, ni ono, nego upravo bosansko-hercegovačke proizvode. Ja sam morao da kažem, ne mogu da vjerujem, ali znam samo da je smak svijeta blizu.

Ja opet moram neke stvari. Evo recimo kada živimo u vremenu smutnje i svega ovoga što mi danas prolazimo, nesreće, jednostavno nezadovoljstva. Iako imamo svega, mi smo recimo nezadovoljni u životu, sa svojim izgledom, sa raznim nekim stvarima. U svakom slučaju smo uvijek nezadovoljni. Što znači da nas je opsjednuo upravo ovaj dunjaluk i ovaj svijet, kako bi mi u principu pokušavali te neke stvari da promijenimo, ali to ne ide. Što znači dolazak veće sile, a evo danas živimo u toj nekoj vještačkoj inteligenciji sa kojom možete da pričate, možete i da je pitate šta želite i ona će sa vama da priča kao da neka druga osoba sa druge strane. To stvarno morate da probate. Ja sam jedan puta na temu nešto sam se naljutio jer došlo je nešto totalno lijevo što sam naručio i ja sam nešto sam totalno napisao, nešto nemam pojma, neke sam riječ koristio. Kaže on meni odlično, onako vrati se, u stvari odgovori mi, kaže pa dobro, mi možemo i pričati tako, ali možemo i pričati normalno, znaš, i onda iskulira me i to sve, što znači da ta vještačka inteligencija, ona jednostavno je već programirana da koristi sve nas, sve naše resurse, kako se mi ponašamo i šta mi radimo, kako bi napunili te informacije tu vještačku inteligenciju. Što znači, kad bude došao kraj svijeta, to sam već više puta pričao, da će da prođe neka kometa gdje će se nestati s cijelog interneta i svih ovih frekvencija koje se sad trenutno nalaze. Što znači da će i ta vještačka inteligencija izgubiti svoju moć, neće biti vrijedna i onda će se vratiti vrijeme mačeva. Znači vrijeme mačeva koje će se jednostavno poslije mačevati kao i prije bilo sa pancirom i to sve. Tako da sve te neke stvari koje mi danas žudimo za tim nekim velikim kućama, za luksuznim automobilima, sve će jedan puta da prođe i sve će jedan puta da završi. Zato večeras dovit ćemo za naše ljude, za naše ljude koji su jednostavno ostali bez sreće ili da kažem bez neke nade, zato što svaki dan posmatraju te neke sretne ljude pod navodnim znacima kako oni uživaju u blagodatima smatrajući da su oni to, nemam pojma, na neki način zaslužili ili nisu, a kako oni u principu nisu sretni u ovim životima. Kaže da će Dejjal da živi 40 dana kad se pojavi. Prvi dan će biti kao godina naša, drugi dan kao mjesec, a sljedeći 38 dana bit će kao naši normalni 38 dana. Što znači ako se sad već nalazimo tu negdje? Već smo se približili itekako, ali opet Bog sami zna. Dok kažu kad budu efendije prestale pričati o njemu na mimberima, onda će se oni pojaviti. Šta vam pričam, to jest upravo zbog ove jednostavno nepravde koja se čini na sve strane, da li to bilo u kući, na poslu, u prodavnici, u vjerskim objektima. Non stop su neke nepravde u pitanju. Pa onda ta crna magija, ti sihiri. Skoro sam gledao jedan video u kojem bebi u malom krevetiću stavili su neke igle i sihir, zamislite, u madrac. Ja se pitam polako stvarno šta je sa ovim narodom? Šta se dešava sa nama? I onda se pitamo zašto svjetsko prvenstvo, zašto ova FIFA, zašto je se onako obnosila i sa Egiptom i sa Norveškom i sa svim tim timovima gdje smo gledali kako Messi jednostavno izmišlja gluposti na terenu kako bi oni pobijedili. I čemu? Evo šta? Da su pobijedili, da su osvojili svjetsko, šta? Ništa.

Da, evo, 9 sati i 26 minut, što znači da, evo vidite kako ovo vrijeme prolazi. Mi smo danas u nekom srkletu, u nekoj trci, u nekom osvajanju, u nekim pobjedničkim turama.

Večeras ćemo naravno dosta za august, za ovaj mjesec u kojem su se mnogi vratili sa godišnjeg odmora. Često mi danas ljudi kažu, znaš, kaže, ja se ništa, ja, mene ništa ne interesuje, samo gledam kako zaradim i to sve. Ali mi nekako i taj čovjek koji kaže tako nešto, on mi nimalo mi sretan ne djeluje, nekako mi je ono...

Ali mislim što se tiče opet svjetskog prvenstva da nikad gore svjetsko prvenstvo nije bilo. Pogotovo toliko nepravde, opet kažem, i nepravde i na tom svjetskom prvenstvu. Danas u bolnicama dječjim mnogo toga mnogo nepravde doživljavamo. Evo gledam tamo isto jedan Srbin koji je bio iz Beča, koji je se vratio dole, imaju srčani udar, snimio je video kako se ponašaju sa njim tamo, on kaže kako vjerovatno nije dao neku kovertu i onda su mu davali tamo neko ćebe koje je krvavo, na urin smrdilo i svašta nešto da se pokrije s tim, jer ni ovu terapiju mu nisu dali. Postavljaš sam se pitanje kome si ti uopšte bitan, kome si ti vrijedan da se i hvališ za onim što imaš, koga uopšte briga za to što ti se hvališ. Da li je potrebno da se hvališ?

Ja lično već više puta sam kazao kako je, meni lično je Džeko jedan onako u zadnje vrijeme taj jedan velikih idola, ali idola baš ono da čovjek koji itekako vidi se da vodi svoju porodicu, druži se sa svojim roditeljima i ne voda nikoga osim sebe, žene i djece, oca, majke. I to je ono što je jako bitno, to je ono što vrijedi. Iako ga ljudi vole, gdje god dođe na stadion, podrži, nemam pojma, iz Srbije, iz nebitno koje države, oni se grle i ljube zato što su ljudi. I zato što znaju šta valja i šta vrijedi. Dok mi znamo šta bi drugi trebao da uradi, ali ne znamo šta mi trebamo da uradimo. Da, gospodaru naš, hvala ti na svemu. Hvala ti za naše zdravlje. Hvala ti za naše mogućnosti. Hvala ti što ustanemo ujutro zdravi. Hvala ti što imamo nekoliko pari cipela. Hvala ti što nas štitiš od zlih ljudi i koji nam nisu baš prijatelji, ali ti uvijek slušaš njihove razgovore. Hvala ti za ovaj današnji dan. Hvala ti što me čuvaš za nešto posebno. Gospodaru, i pomozi naše prijatelje, poznanike koji imaju problema, da li financijski, da li ljubavnih, da li sa nekim osobama, da li sihira, da li magija, da li na poslu, da li u porodici, da li sa djecom. Pomozi nas i sa ovim ljudima koji nam se prodaju kao veliki neki znanci i prijatelji, ali jedva čekaju da nas vide na dnu. Pomozi nas i ovih kušnji koji nam svaki dan serviraju na društvenim mrežama, na televizijama, svugdje gdje se okrenemo, gledamo kako ti neki ljudi koji rade razne stvari puno više imaju od ovog svijeta, ovog dunjalka, od nas, dok kod nas jako teško uštediti bilo koji franak ili marku. Pomozi nas svakako da nađemo srodnu dušu i da nađemo one ljude s kojima možemo se i nasmijati i s kojima možemo zaspati rahat bez glume i bez patetike. Ne dozvoli nekim zlim ljudima da nas oni ucjenjuju i da se oni podcjenjuju. Hvala ti. Hvala ti za sve.

Ne znam kako je vama, ali meni ova muzika baš godi nekako, me baš ono, baš opušta. Ono, 10 sati, u stvari za 11 minuta, 10 sati. Jutro sviće, još bez tebe brojim dane. Iako je danas teško naći nekoliko ljudi koji isto mišli, ali se često uvjerim da mnogim naknadno poslije ovih mojih emisija i poslije nekih priča sa mnom počnu da misle kao ja. Nije ovo ništa dobro, ali je dobro kad je za vas dobro.